0: páteční speciál, tedy předvíkendový speciál v pátek, abychom byli přesní. V týdnu s námi byla herečka Natália Germány. Můžeme si možná probrat nějaké... Vaříte?
1: Vařím, jo.
0: Jo? A vaříte radši v Americe nebo na Slovensku?
1: V Americe.
0: Jo, je to jednodušší.
1: Protože tam je to levnější, že jo?
0: Ne.
1: Vařit, jako chodit jako von.
2: Jako prostě uvařit si doma je levnější, než jít do restaurace.
1: Jo.
0: No teď se vrátil známý z Ameriky a opravdu říkal, že počítal s tím, že je to tam drahý. A i tak ho to překvapilo.
1: No, já si myslím, že vy máte trochu inak ešte nastavené ceny kvôli tým korunám. U nás na Slovensku to strašne teraz akože vystrelilo všetky, a hlavne potraviny, teda musím povedať. Čiže mňa to až tak strašne ako nevytáča, keď tam prídem, že by to bol... Ja mám také svoje lokály, kde viem nakupovať, že je relatívne porovnateľne, ako cenovo. Ale samozrejme ísť von, tak to je niečo úplne iné, lebo tam je to tax, typ. Čiže proste človek si zaplatí pomaly tretinu celej ceny ešte navyše, iba za to, že mu to niekto proste priniesie. Čiže a to ja odmietam už robiť, lebo sme to robili nejaké obdobie a proste to sa nedá takto fungovať. Takže tam som si obľúbila naozaj vať.
0: No a obľúbený recept, co vaříte ráda?
1: Ja varím také klasické veci stále dokola. Akože nie klasickú slovenskú kuchyňu, ale varievame, čo ja viem... nejaké perkelt, moje deti milujú, robíme stále pečené batáty, robíme, už sme začali robiť aj domácu pizzu, robívam strašne veľa polievky zeleninové, rôzne krémové, alebo iba normálne nejaké také zeleninkovú jarnú polievku to voláme. Čo ešte varíme? Cestoviny varievame s rôznymi omáčkami, čo si vymyslíme. Proste také, ako to stále do kolečka. A palacinky u nás strašne idú.
0: Palacinky? Aký speciálny? Alebo
1: ne,
0: základ?
1: Dcera urobí testo, lebo to proste miluje, to robíme spolu ako aktivitu a potom ja to opekám, ona si tak ako pri tom spieva a s nutelou džemom.
0: Džemujete?
1: Džemujeme. A pri tom džemujeme, jo.
2: Zásadní otázka. Do brinzových halušek, do toho těsta, patří vajíčko nebo nepatří?
1: Ja som nikdy v živote robila brinzové halušky.
2: Ne.
1: My to vôbec nejeme, u nás to nikto nemá rád. Tak. Ale asi tam patrí jedno vajco, alebo iba žltok, čo ja viem.
2: Ja práve neviem. Ale vždycky sa s niekým jako kvôli tomu jako dostanu do sporu, pretože niekto říká, že patrí, niekto, že ne, tak som...
1: Ja by som si typla, že asi áno,
2: jo.
1: Ale asi iba žltko. Ale jo. Fakt som to, akože toto, ja vôbec slovenské recepty, my nedávame moc také tie ťažké, mučné jedla, čiže väčšinou proste fakt to ide skôr, že zeleninka, nejaká malá príloha, opečený chlebík a mesko alebo nejaké bielkoviny.
0: Takže klasika, když jem na návštevu na Moravu a pak je mi blbie týden.
2: Jasne, no, práve.
1: A pritom akože mne to chutí si to dať fakt, že raz za rok, ale to si už dám, že naozaj v hospode, kde to robia poriadne, kde to robia non-stop a vedia, jak to udelať, ale že by som teraz ja doma tu nejakého moravského ptáčku dávala dokopy, toho si ne.
2: Natália Germány byla s námi. Mějte se krásně.
1: Ďakujem krásne, majte tam.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Už zase do